a fel was fumule ono ole u mai atu tatu o fia fimanuia pe ona sa tiu tia tuai le fetalinga ya to to almanino a kapeto sla tu lau pepe ya le foi u o mai ni tu la tatu fa sa usa ngol tu neva tatu te mafuta i foi se ye pa ia se tu la o le taia o le asfraile ma lo so fu manuia vi ia le li fa fetai lo na le li tatu mo fu le ya no tatu te mafuta i lunga o le ia Fia lava mō mea tātou whāsa launga o pia mensa mō li mato tasi pi ai i le whā mō tasi o lua tasi ma lua lauta o auna neu savea ki ka mesa eri la tātou mā futa i fōi ni a fiafi ia tātou pokrami pāsani o sui fe filoi mai i whāsa usangu tū lewa ia whā o mai fōi leo tātou mā futanga i se taimi o mō mua ai vi ia le li ia nato so ronga manu ia ni a fiafi fōfuanga fōi ia o fialawa mō e tātou whasa launga ia wha manu ia le atua ia e fōro whianga i mga luenga wha fōnga mai ia tātou mā futa fia fia ia o hafu imi tā upu tātou te whasoa ai ia o mea lava e e au ia tātou a nofu sira fia ia ma wha arifo e fina ngalo ia e mise fōi ori ia maua re fia fia ma le ata tātou mā futa i nei a fia fia pa wo tu ya tatu pes pesenga ya stay before on tatu batu risam ta up tatu fa so ai ili na ya fiafi au re yo fo apa iri tu la sumur dua ya on tatu batu fo ilo se avano spanga no tatu te mafu fa wo i le lo fo le tua ile au ri ai o le tai au le really

0: so e lusu lima minute o na ta le o sulua. Ta sulua i o na so fuli am tato mafu fonga i le lofa o le atua i le asfou a e monita imi. O le lesa tal no el mas a umana na fu e mai ma ese mai se va en ol masile o ave en so avai. Eto e ufi le leito e sui mai ala ufa i e pito e ufi ai a to e o fam talanga de sa o mo mai to e fu a to ma ya to le mas ona to e sui fu ile ona lo fa a to e ta tu si lo fa i fo to e fo lai le lua ia to e tu ia le masi to e ufi fa le ia ona tan tanu fu ila ia ia ona ta chi fo la ia morisi pe to e fi fa nga sistem a wai pe utamale tu le longi ia taimi e mantua e tu samale tal tu i fa la la tawa i sifu a fa pe o to ulu mai ia ia ia ulu a i no hangi mai le mtangi to ulu ai le u a e ma popo no tu le tonga ta tufi popo ma ulu solo a wa tu lu ngari i le tufi mai ia ia ulu a ia no mai lo le fa i la mas e ni le lua tan tanui ona e e le e e ia ia ase ngase a mana onga tu maufu ile leo mana onga fa toa runga le la e mafu ai ona ona te ur masi lea e a unga mola ue te umai a fi tau mafa ia eri mai a o ia se i sa unu atu sto ina sia fa talo fa tatu walau
1: ma lolo stu ngai papa
0: ia so i fu manu ia mapsua
1: ele o mongo la la ule ki o maka hu
0: ia ia
1: Ele amo la lo tio anga lo tio nga vive ku ape anga
0: ole ole fm tasi o ruo tasi ma ruo le wo ye tatu
1: o le wo le fm
0: iya le wo le fm tasi o ruo tasi ma ruo
1: de wa ile
0: iya e tio a ufi o tau fa no no wa tulo utel fori le va yes
1: iya nga
0: i
1: Yo soy un evacuado, o le hago evacuado, me me fu.
0: Ya o le total no le sa ofsidia tout tout tout
1: eh
0: il fati non o le o le mo mas ah mas mas pour mas samo ah mas pour mas fa o le la sa fa tala mai li si tamari ile na vid mai mo mo ya la mana ya la vala na sa non eh na na to for fa pi ya tu ya hit il tu la fo ile ile fa nga fa le ya woni i au itu sa upu ya sul au ne iliki de ah au ar upu pe au ne yuru fia ke upu si upu ah au ne yuru fia le ya le le um ah le mas
1: ya ore opu
0: ya na ore opu ah por pupure ta o ide u fuli ah i tu sa la a pupura le um masino u vigo sa o ia
1: ya a opu ka u ka ro ga le ka u ro ga le le
0: tam fa ra fuwa u ia wa apu pule ia swa vai fure masa di ole ole sau fa fole ole asulo no winga o sau fa fole vela ele ah mai o mata swa mai ole masila masa mola le pe o pupura fa tau menga lo o rufia in city pong mang vui ah e fa le anga ile
1: ya ma ko lo ma ko le no na sto si le no mai mai o mola la kuang Nada, pues era un bachillo.
0: Nga mga ako yung hulsi, si makangi kong uwa yun. Eh, nga, nga, ya uta uwa ite uwa ilo, ili ilo, ilo, ilo, ilo. O iya, mga mga ako, masi yali paka ah.
1: Ale, ala, uli na, ako wale, iya ula almasa nga, ba, ba,
0: ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, Va utak.
1: Aya, o si ma wa ya fa no kupera, o mo wa ba o si ko su ya kura le pio te ba wa kul kumbe. Ra bu kumbe, o ya fet.
0: O re ta si o ruo te si ma lua.
1: Ya a u ma ya ya u me le fe me le si ya. O le li ba el po ba kula
0: kumbe. O ide yo kilani na ya ile numero na. Ta si o ruo te si ma lua. I a pe ya ise numero i si va nga.
1: Ya, apa ya, aku tak wa pira yang pilih dia. Apa ni kata apa yang memang faham kan?
0: Ya, aku wa isi fural faham tangan warna faham tangan yang luar luar. Eta fule ya lefi desi luar, tu ya ifai desi luar. ai fa la tu ira io o le asu anga
1: le asu ai o le pipo
0: ah o le masi ai longa ka bosia o le masi le isia fi ta fu na ufi a toa maru tanu lola ia a o lola ina il fi fa nga ia no a wa o le ia la ia se o mei pito i mua fa ta lo mai ia o le sira re fam talanga re no mua e ia vese a toa lava ia ia le masi a toa ai toi sui a toa la ufa walela wae mantua a urufia lono winga i unai na edi atu e intu lo wo ini ilo fo ye to ah to mela na fa ji tem tai fo ile fringi fo sia e tau no matua malu le ah le ngata malu mai lalo ya ya malu fo ini ngare te mi ufi e
1: je me wa i lo i al masi o le u e
0: ya pe tara na le sto ina na ru fa bison na ru o ya Afrika o i Zambia mai e a tol ma sino la o il el fane tu lo fa ita o ma ya e lo va ya so o tolo il tamana ta ula io le fatto ya ya va tu le
1: Zambia
0: ya i po Zambia e po fe il ngol o
1: ma sa iso o che mo so ma lo oru
0: ya ya
1: Aí ele
0: era o que
1: queimaram
0: a sabe se né? Oh, isso foi. Oh, o Cristo. Ah, o Cristo. Ah, que ira. Aí foi quando o Cristo. E pior ainda, o missionário foi ele a
1: sabe, ele já foi aí. Tu não pôs aí aí o Protestano. E lo cuela y nadie lo cuela guarda.
0: Oh.
1: Y la ingo. Pues mira, no sé, mira.
0: Oh, o
1: sea, la me da la caigo en la cámara que yo no me voy a ir a cu.
0: Te pila de faigo.
1: Ya, sentía también.
0: Faigo es si misionario en la ira. Tu lo y ahí lo na bajo fau y le fato. Ah.
1: Le fato.
0: Vale, ahí se amore fato. Pila va tu lo na y in the meat le wo. Fai ma vorrei il fatto in in fate. Poi
1: poi che io. Ora la opilia poi la opilia.
0: Ora lì poi
1: la opilia, la opilia poi. Cosa opilia?
0: O il pia.
1: E ma poi era cosa opilia a quel qua come poi
0: un muipi. Ma la o ma la pia pia.
1: Ma per ma opilia io.
0: Aku lewat, ya dia dah. Wah, aku lagi ni fatu air pilih.
1: Ah, umur. Nau saya pas pupu sama aku
0: kan. Aku lagi faham orang tu. Faham,
2: tak lewat. Ya, lewat. Oni, oni, wah, kau kini doa, kini kini doa ngaji semena ni, oni masih umur.
0: Hmm.
2: Alau faham, lomba ni le memang, ni le ayam le meja.
0: Ii.
2: Oni mele le, oni pukusan.
0: Oh. Ai. E ngai pu ku sai. E ure masi le sili ma e u pu sabi le sili ma. Pio pio ka maki e pio ka maki ke le la ko ku pel sa ma ko senga ya soy. E fara fa pa ka le sili ma e fang wingu. Le
1: la ko wa ri ma ya.
0: Ya ka ti ai ya ka ti ai
2: Ele
0: é mais difícil que o foi. E vai ter, O taro fato morir, ele o taro sio, vai ter mais fato mais nele e fiafi. Então, esse foi o ano minuto, o taro se foi lua, tá, se foi lua, tá, tô mais fofo, falei a nganga. E a, olha, olha, vai a nganga, tá, tô, vai ter mais nele, fiafi, tá, tá, não foi ele, tá, não foi ele, vai a nganga, olha, mas, tá, tô, só isso, vamos talanga, e eu te faço tudo. Vamos talanga, só vamos talar, e eu te nasço, ai, ai. Ao ai ele fainga sa tu tu e eu ta fa e ta fasi ta sa sa e ta matu e ele so so tu foi e eu ava ai foi ele linga mai gar basia e mai lo ala sai sai e a utu mano a foi por af e po me fui a lavo long you ah sai sai sai ile atole e wo ye tonu mas ya avelo soli ro me e no forto in e ulo ma alti pieto in ma ma fato no me ya soli nga ya ya halu de sua fu wa sua nga pa pa e pio le pio sua su su fu le ah pe pe e alu lo ave tu awa wa wa umma tu ale sua pa pa e nga pisi Milky foi ele. A o amatar vai tua queria e foi ali. Ah, isso vai. E o meu lá e o to ir na la wolle e a vilola e fa matu e sauni e fa vai. Ah, e o e taule um tu lou la vari ngana. Ah. Peira o fam tranga na ali o te mata um e fa tasi foi mas tasi na disso foi a unha de sa fa no bongo e ali ela fam tala tu. Te tu fa pe um mutu tu ya o tu e tu le foi. Ia, tu sa fa si ma tu sa la o le te tal noat fa fa second ah la fuka ungol be second hand notice ia la ta pura tal noat wai tu a ta mata le te fam tala tu sa va ai ai sa ai te mi fai a ta ro fa tu isto tu vala o bibi
2: o ga ko kre mas
0: ia wa o ele ni mas si na fa leta ah
2: Eh,
0: kira bak. Oh ya. Masih aurora pore pore sunshine.
2: Bak boy ya. Eh, ada kau kau yang kurbe ya.
0: Hmm.
2: Kami folder oleh faro gogo.
0: Oh. Saya ayah ilar fengon mas.
2: Oh, bah ayah ni kaya kau ulu folder dengan gua.
0: Hmm.
2: Bukanlah kau kami berkuasa.
0: Oh.
2: Aui la le fa longo go go ai ai ra le fa ye ka kalbere.
0: Eh.
2: Ya, o ka la ba ar be, o ra ga ar pa ga ga.
0: Eh.
2: A pa wa la na lo ro ga la be si go fa. Pa ya si go ba fo. O
0: le un nom yo.
2: O ro bo go.
0: Eh. Ya le le bu fam tala tu or fa inga e ta ule manong ye.
2: Ya ga ba ga.
0: Eh. Ya wa la nga tu sa le fam tala tu. Ale masi le fam tala tu or masi sa fa yi tu tuila. Ele nu o alofa ah yo te tal no tu es solo ya la ki ya le pa pa fando ai solo ya e o mo de respeito tu solo ya e longa va tu ina vole ise mi vole ise sua su su nga de su ole su mo ara o su mo nga de su pa ai ya la la o tu amo ti no ro le ro le ah
2: Ya
0: lo vaya la. O tiene no la y la emisión. Ahora ya se pese y pese. Le lo pena tau más fai la emisión ahora. Na va te ya.
2: Ya tú sabes.
0: O emisión no era más al puse te mi ole fio. Limas fu. Ah. De ahí. Ah.
3: De ahí. Pues
0: yo lo no lo
3: que ni
0: go me emisión nada se pese voy a bajo. Ya. Vale, se me ole lima van. Por
3: de cinco cosas no por
0: E a subir o leão se for lá.
3: E a ter neva
0: perto. Ono fa, ono lima, ah, ono. Está aí a pena, ah.
3: E o mamão, o mamão que ele foi de um homem. O na cama ele é um homem.
0: Na cama ele é um homem. E a subir
3: o leão se for
0: lá. Se meia lá o leão lima, o leão fa, ah.
3: Se neva perto, o leão lima não
0: me fa. E a... Ficília...
3: Ele
2: é bom porque
0: o seu PV foi no LBP. Ele é bom. O seu PV, meu tal tu, a ver, tal no tu, meu meu fé, eu vou e falei ainda. Ah, seu fé, tal tu a falar. Ah. Ah, tá aí.
2: Ah, tá aí. Ah, tá aí.

0: to ni minute on a tare le tula e lua il ni taiao la so freile ne ilia so valu me no a filo sumle ono ma lo lava ma fta mai ya pisi mana ya na me a sibe waresi a unu ya toi fo ilia so santi na iti na umo si o tato o tunu ma lo le on sai mai ni ye nani
1: Lama
0: kukale lo si sibi
1: Ale kuko si jenga famagia itu jenga le kau melar itu jenga famagia me kuko si jenga famagia le ee.
0: Oi, tau sanga famagia na fola fola mai ai ole a ai de ai ai a. Ia. Ia. Ia tadi.
1: Lua filu sufa.
0: Lua filu sufa. Lua fero sufa. Lua fero fa. Ai pe ya ore va no ai le ai ta pele.
1: I awa ya o le ma fa fa ma wa. Ola
0: wala
1: ma le o mai o le. Dia foi me fa
0: pita. Afta. Ai ya, ai ya sidi.

0: tu sa o tele a fare tu pe a fia na ti na fu e i fare tu a lo i vai fare tu ah wa tele vai fare tu e o mai ma o fu ma o fu fu e mo mo u faila tu ah ya a tu inga tara la fa nga o no meu non tu o so ye tele na o vai ta fe ta i fai ta nga lava lava fu ah Ya ono kanga me le shuru kanga me sipiko ya. Fai ya kanga wanga bo inga.
1: Mo ku le vivi.
0: Oh lo la ye fai ai shu ingo o kanga ka mu uwe le fai ngo ai ye. Fai ya la yo la ko kala bo mu mu winga or shu. Ah.
2: Or fare ku wa o pa ro.
0: I mu pe ku lo.
2: Mu pa ma ga ya ro pa ro. Ah. Fale ko pekelo.
0: Dan al fale kun.
2: Fale kun le fai ile. E i be fo ile.
0: Ile fo.
2: Ile fo. O fo ko sa fai malu.
0: Ah.
2: Sa fai ale fale ko pekelo. Por fale kun ga pekelo. Ku sa la pa ka pa mo. Ko ko ko su as kai ve ka. E a vo. E ma ka vai ma ka ka wasta. Ah. Ah, lo lo lo, fie, fie, o baka, o raka, o kau pupula ka wa. Ya ka pupula pe ke lo mo te ke. Sole, kwa la pupo ke de ka mo ye ai le de la roba.
0: Eh.
2: Ba ka la me ke. Sole, se wa ye ki wo ka mo le ai ye la roba.
0: Sole.
2: Eh. Ai pi ko ai lu mo ai, ai pi ko ai lu mo ye fa te au mo.
0: Eh.
2: A me ko he ka ma le roba ki ga ai ke ka ya ka ni.
0: Ah, oye, on fa le gure mo. Wui kai manga ya. Wui fa fa le. Es ke manga fa manga ya. Wui wui ka fa ni, wui ka fa ni.
1: Ke do i lo o lu.
0: O du tu.
1: Ke do i lo o lu.
0: Ei.
1: E fa ya la u ka le ya ke ya pe ke lo. Anga se pa lang. En un mo la kasi la lang.
0: Ni. Chao. Ei.
1: Ai ar me kumule ka or ka leng. Ah. Ele já unisse me fai on time ma.
3: Mas isso já que não cala o bangalo é que eu lhe engordo. Isso é de alguma para fai a uma. Já com o bumbo tu meu. Ou lhe ir no mano. Já não lhe dá um para fai a uma bangalo é que eu lhe engordo.
0: Ele é o ele.
3: E o ele?
0: Bom, bom, acolá eu ele já sou meu.
3: Engala.
0: E eu não sou meu, vou chegar com a fé. Eu
3: não
0: sei se ele falou que eu não quero me
3: salvar.
0: Kau pai no vai fa fa ke iso ni. Se le lo fogi ka ko le bo.
2: Or pai fa iku, or pai fa iku fa le iku bo apa la ni e se lo ki maka maka. Gamba le pai bo yo. Mr. Bean.
0: Ah, e si dia ku ya u ya Jackie Chan. E ma di e ku Jackie Chan lo Mr. Bean.
2: E gala lo ku pa ku kala le. O baka baka e si aka Mr. Pin. O lea kala lea. Usa wa kai te vo le se malai la ka pi rai tumbu a ko lai mkwa ku kumu a lai ku umbai a ka Mr. Pin ni lunga iri kule la. Ah, lai la hunga ka malo. A le me leo ye lau faro ulo, lai mkwa tumbu a nwa la mkwa ulo se bidi oka ka ka baka baka. O la la wa o pie fie kwa lai halu a mwa lo pie fie. Alu alu ala sasa bala unga Mr. Bean. Ai fa e mo mo mo mo ka kale maka ba. E kale lua pusi la sa sa.
1: Ole
2: ai ba ai lo ko e wo mo lo mo pia ka u wikaro.
0: Ole fa le tu ba na ya la Mr. Bean ni la umata mata. Ole ka u bala unga.

0: aunga sakangi. Usala e oi yanga ka ka la a mai lo Mr. Pin sa lo a pin mo lang pengi sa lo ngo foro ya ron foro ka wala aunga. Wala aunga ka ba lo. Mora i fono. Yo oi.
1: Omni stepping.
0: Ah, wala wa.
1: Ya lang ba di Mr. Pin. Ole au de ang ode.
0: Fa mai ya Mr. Pin, ya wala wa tu loi go na es tu bai lo le i lo tu le ta o tu le mata mata ta to. Yo wala mala i fono. Ya. Yo lu wa.
1: Ele wala wa wa. Ele yo mi pin.
0: Ya OPV ya tamale le absent the absent tamale le ko isa o
1: la o mi pi o ma ngai do e o ma ngai do mi to pi me ka sa mo i me se fa gel Ya, me ka kule. Dari umang fakwat ah, emak kanggal fakwat ah. Ya mereka kos ya lau fala. Eh, gue mau sekali lagi. Ya hal dua ni boleh sih dong. Ya hafudan ngak. Ya si iloa ya si iloa.
2: Ya, wah, kini saya faham lagi kumakiran makomau kini, mak. Malah tu, eh, tu, eh, kata makomau, eh, tak kalah.
1: Se o lefa mukala kumbe kumba ka makka yeso ya iwa fuera ka uri ku seki ku ya oko wa e fasar ku ama ku so ku inga ku seki ya ka dia
2: be ku seki
1: e o ese ngiris ku seki a ngiris ku seki lisia so mo ku seki lisia so ya sao wa ya ya ku pe ku inga e ave i me alo fa inga e ku seki
2: ya wa ku e e ada nga so ka ke nga mo ti si ya ka wa e
1: Pascuia aí mesmo.
2: Eu falei, ah, com amor, pedem eu boto pra catear amor. E com a fama, tem amor aí, não tá, eu consigo.
3: Amor, amor.
1: Kusoi ngai fas kue ai ya, ya kusa apa ma beyo mai ma kue ingai i mari uwe ngai o, ya lele fas kue ara li kari o kouse ke o. Pengai fuera pe a mai ai singa ngai le ipaka.
3: Oke mga kuwa kunse ki ya so yo.
1: Eh.
3: Ima kung.
1: Eh.
3: Kapongo po na ikala nyo de selo.
1: Kalang nila?
3: Oke mga kuwa ofo, oke ofo ne sa o ngengo ka fai.
1: Eh.
3: O mina lo koso mai kuwa sa i. Alam ki fa lo ngokuwa ne sa o ngoka re.
1: Eh.
3: Oh. Kusa o ma o o tape. A wolo ka ka o faka i ka iyo mape. O ke o fo. Kire ta o ngi me e fai de ngi. Me e faka o wa.
1: Wow, desi kong seki. Desi fale iku e masa. Ngi fai e kong seki. Ah. Kusa o la kuris kong seki. Fai bu. Alewe o kuris kong seki. Me fo ya kas. Ah. Kiri hupen va fe polmea ka ngapu e me se mea polmea ka makabakas. Polmea ka sila kare nga o mungi fale. Wa e laku lori sikon sikon lori ngari. Mau aku su enga la kam kenge skor sipi. Ia sa aungi lo skor sipi. Ia fia lori ngari mika kwa na iso lori. Ia se ma kamar aru yang usila o skor sipi. Kolu ba singa yo ya le ko laku yo ko fa ka di lo ai fo ya ku ngala la ku ma
3: Ih,
1: malé. Eu me arrai fia ia ia eu foi com cheque vai. Ah. Pengi me faru uma luma, vou ir esse vou ia ngar ah. Pequeno na Bahia. Eu me faru uma luma, vou ir fa mari.
3: Ai,
1: deixa
3: uma
1: Ya si la kong seki nga waku ma kong uya soya. Kong seki kong miki kusara nga uti nari ya kong seki. Ya waku lo fa maiki nga iya. Ya ore, bako aja mla fa yaku o mang fele lei isi ese ya ma ranga upwe mawa ma yaku. Ya, ma rako ranga upwe mawa ma yaku. Ya laku lo si, oha unge yur koloa. Ko fea lava oke lele yai. Ya. O que vai aí nós vai e o afero e aí ya e ele foi lá o afe mai ngi vai lei Charles e o ngol o que irou e aí ya ka umre ngol ngai ko inga vo e ku so e mali ola ko la ko ngul ya falso já falso fia e logo inga mai la fo mai la ku pe ah
2: Dei la suma fa sen en alo kata. Ya. Dei ai mai lu ngori. Dei lu ngori ni. O la va ai. Wa ti e tu ki ve kai ke u ngala ti ka kapusa.
1: Ala lu ngor la.
2: Le lu ngori ni da ai ku so ku ki ti ao lu ngori.
1: Oh.
2: O me ai e.
1: I lu ngor la mo i. Iya.
2: Iya, se aku se okey lo iko ingat dan orang.
1: Iya.
2: Iya awal langa lesi asal kongsi kiri. Nesi apa lau au mai mo. Ia e fa konga mai ya ni. Ia ni, ia ni kai malanga vunga kai kai
0: kuang.
2: Ia ni vunga ni ngi la vea si si le au. Ia ni ye au la popot. Pa au pa au au ni.
0: Ane iku mo.
2: Ane.
0: Oh ya ni sema kai kua.
2: Ia ni sema kai. Ane iku mo ne.
0: Ya,
2: so. Ya,
0: mo ini mana pun.
3: Ya, mo kung ano dito.
0: Ida itu nari dulu sa ola ah.
3: Lala lagi mo nga dito. Hindi
2: mga hindi ko kung
0: sino. Iya, pa yung buhay ko nila. Iya, kung
2: ano
0: Iya, awa umo foy nga o senge yung kala ah.
2: Ayaw, medyo yung may kala ito.
0: Abi ako ro pogi na ro ni.
3: Iya mo foy de la. Iya nga. Parlo pa mai.
0: Narko iya ko yon lau lau. I fei kaya kaka mo ko ba ho iye. Ade mo va vai foi foi ade ele deva uma mo vai foi. Tarofa?
3: Malo.
0: Avi, malo. É, na ia lui com cheque isso aí.
3: Ah, eu paga.
0: Tchau.
3: Eu digo que paga mesmo.
0: E
3: Eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se você está faz
4: Ala, ala, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya
1: Kamalanga a fare kongura uri e salu uri e le fa mai ia mata uri iringili iringi kura a fare kongka banga e ka ka lu kuri ke o tau ke ia ka ki kara ka u bir maun
3: mangua mangua e le ki a wo sha mo kre sha
1: e
3: le le ngan ka ki kara pese a e lan o wo va ti o e alu le va le la au o la la o le i le ngu o le va ti o o kama o fi e fi e le si a i ngana ma se e le ken ki ke la a i ngana le va ti o ya ma o a le po unga ma le va ti o a sa unga la o kama le la po fat
1: alu mar koko o le va ti o
3: Ago ol bela malle, gai ni si bai kusa ol fa fige o mako. Ta ya ogo ni pea. Na ba ye ko ina ir pea. Ago ku lole yo ma ko fa. Ya. Saulo ye lo ko bai o po pisan po fi. Ol bela ke fa ko. Ol saulo lo ko ma fa ro ye ko wala e o po pasan po fi. Ya ku lo ma lo ko ma. O fa ro ga ir po fi. Sau fa po. Sau papo,
1: le quiere decir un caracol,
3: Orkoinga, Sanapog, Sigafia.
1: Era vea Urkongi ahí, Laloa.
2: Yeah.
1: Olako. Olunga.
2: Olako.
1: Hmm.
3: Tanga poru le ngor ko inge ti o le vai.
1: Yeah, ko oni ngos ko inge. Yeah, yeah.
3: Yeah. Malesi ko inge al mako ai no poko poko. Ma o ka o vai le. Le kofi.
1: Hmm.
3: E ma lo sanga po.
1: Hmm.
3: Tau lolis kau lele e i mako ai ngangan. Tau vai. Pahit pala ulo.
1: Hmm.
3: Tata o isang pang magkalago amin magkupulang ng maleli. Kasi si Lord ko inga pa ka nga. O yung mga Lord pa ka. Kahil ko inga sa nga po. Kahil talal ka. Walo ano yung ili ay so.
1: Ma rolle mai ya oi. Oh. Ah, oi ngafai.
3: Por ko i ngon bako.
1: Le ngaru parut.
3: Ai.
1: Mm. Oh.
3: Ma rolle mai ya oi.
1: Oh.
2: Oke, ye ya ga ya so ga. Kita o kita baya ko ba makel sa ya bale di folo a o o sa baya ko do sa di bo ya a a le sa de pe a el sa oi pe a ya a al di folo o oi bale di ba a
1: Aila le ngai wai ingi luaf mo leo.
2: Ya ile aila le o le ka ka ya gana ko yo ka ka lo ke lo al beuli.
1: Ya.
2: Al beuli ka ka to ni gol.
1: Tere chango le su e history of Falita sa e.
2: De aila.
1: E ya ile be pelan tu pure tau sanga fona por luaf mo lima por luaf mo fa.
2: Oui.
1: Musala o si aingana. O fie fia o mola to fale tau mo fie i al fale. Tau mo fie le rent. Ia, la la e fie fia rasi ainga o tau mo fie la ko rent. O loa nofo ai loa tapena lo i. E tu sala. Nofo ai loa la i. Mo moe la i e runga di i lespotu. Moe te si la whanau i. La i ti lespotu. A la whanau butau matua e moe luma. Sitting room. A moe... Ai mo mo ya li tai tai po ti a fulu po le a se va pega ke la fulu o su tasi a mai li e wa tu la fa ngofta ngi sia tu me o le wa ya sa sa ka mi sa sa sta ma i se fa na u to e tu li me yo mo e le ngi me va pega a u sa la fa mai po a to a le va yesu o fa ya le me le ta me ti Sekarang dia faham pengah oleh boleh waktu ini, fatang siat ini. Ya fatang siat itu, tangsa sama ini faham tu lima boleh lagi ini faham peng. Ah, ya, mula wo oleh di sini asoma, mula si bo, si bo lah, uva asoma masuk taruh ni. Eh, saulola iya wo boleh mah, atau tu tu amalan fana rumah, ah, rumah sini, boleh ngalaman fana. Fai mai wo fangar gale moy ele ile va fangar no moy ai ke ilo ri a ile va yeso tanga tala ki kinga boy o mo wo fiu ka mi ngoi fiu ka fo se kanga kwa le ai ya la ku sala le ai fi nga u ma vo le ai mo mulu ai ko mi mo mulu ai ma o nga ro nga mo ba unga du mor ku sala le ma hol ba unga ela nga le e bo le le al prau var ku lo ala e por pa la prau var ye foto atal tonu ora io sta mai meru tu wa di ti le sa o se fa au ar wa lo fa kan ni la ska le lo fa cha fa nga u le wa over mari mar va ya so fa ka unga fa pe po ale ki le ka ko ah Ai pero a vere sa uta to to i sian fa ngau. Ele se pô ngau meu. E malama rota ya. Ai sa u rori ai ngre tua oi, tanga tora ngre tua oi. O sa ele i lo tanga tora la ngre tua oi. O sa mor ai ngre ai ku se denga ala ngai ro. O ngor e ka ni fa. I de pô. Kuja kuja kulo o pala o vale le o ala ngai lo e. Ah. e tua o yo sa mo ya na amoro sta ma sa uro ta la no amoro pa faru ko pore ma e fam ta la lole ska mal a le men tu ya fa mai lo re ri o o to re a inga le wo umina ya i il falele tu sa ra inga umia nga i lo po a o ri si a inga sta siar po ko e si e si a inga o le ra inga umia nga ya i e lo po a tu sa nga pa wa lo ra inga a ko lo ya so Tusara le wo foi la rato. Ah. Ile un million ai a pa vos kusai si ai nga yo fia ai nga wo. Tusara le fa mai lola yo so glitch yo ata un fia le rental fari. Wo vinga le sa ah. Y esa urola ia lo sa uru su su eso sa utono. A fa mai la stam o po un mai ata un yo e o oro vai timinga por ti ala fos fulu ama ile. Por la fosutas. O le kaimia nga ke wha alongo le uu al pasika pe alai uu pe alai e ola i kongo lako fane. Le uu al pasika le wha le ukele. Ai tu se le ola gonga i singa ola kua rara mara. E al pasika le uu kele. Sa uu lola i e falta avale. Fale le falta avale. Le karaj. La la i e ile ata mo le posta po ile le ola pasika mo tangatara si te pasika. E tango ala i atong sa sae fo ile. Ai tu ha tu ore atana ola ye tu no mol mole o ti pusa atang tu mol mole le fulef le fulef mo sa le fulef sta ngata ut ya ni
4: ajasus un
1: ye tu sala le ki le ilo ala le a ye ai tu sala ko a ki ai lola i ole ole on melen tu pou mei pois va so atoni maso ia taru na yei i fale se
4: como gato o da da da e va no ia
1: e ori sila na be sa tauna sa tauna so ta ia le lo pou le not fu si si di ai be na wai al me fura le ta wai le a me i fale fo e o tu ro fai le lo tu ta taro taro il potu taro i fata ele taro i potu uma fa so rum kuka ma siti rum ya ma fafo ma fata vale a taro ina ia
4: a sta o de
1: ia ile nga o de ia ia mo ta fu ma lawa ia e no fo ia o ai de ia wa ia me ha pena ia o ni e sa ile de ri taro li mo lang pui pui a o
4: ki ka qual ben Na kongul me mafu, ay na susungu ka nga ka.
1: Ole ang hu?
4: Ha?
1: Ole ang hu?
4: Ay, inga, ngay po na lang faya ko, ngay po na lele. Isa mali, ngay po na lewa, ay abe susungu, wala ang mafu ang ha.
1: O filifili, ata nga ta iya, e susungu. Ole a inga fo.
4: Papa, ikaw, kiyay. Ore pai go fie, ore po, ore pata go kelen po po vale acaba. Ore pai go fie o te uia iba, tá bom. E vi tão go fie de subo. Vai no le. Le tá go gol. E wa ore si ve, me queda al vele e tão gol pata. Vai, tá vai algo le pune tu. Ui po go ro pan, o ro kaba, o ro kiba. Ya po so na ta po a esa ga ven le pule pule pu u ko ko go le fale
1: mm
4: ya ga le ye to bu ka fa go fi ya ai e fa u po ka ku ka ba ye le ya u ko ka ku ba ba ka ku le le ai a ba ba ka ku lo ku bu ka ku lo le le Ini usah dia lihat awal. Lebu kau itu ini le pule pule le pule pan pan dan pan pan. Kau ini agak aje ini. Eh, oh lebu kau ini fuga esa gola usuga kau ini. Ibu kau kau pule lebih orang kalau pule lebih orang cebu lagau. o le upunga ar kusufa ia o le sua fo Yesu o le o le sua farga a balo o le sua farga a Ya va por de acá acá como que va a jugar la y le anuncia el culo y le anuncia la galera de la verga. Eh. Da Paul de acá o lo gusta que está de esta. Ay, está es un día de fuerte. Por decir. Porque si tú que voy que María y lo van a que por Luca. Ay, le me está pasando un poco. O quarto está no fogo. Porque vou apoiar, porque vou apoiar o que está no fogo aí nesse. O
1: ano ainda que não é que saiu o colar que mingue. Pô, como é que foi a mala, curi?
4: Ah, ele não foi, ele não foi. O quarto, o quarto, o quarto, o quarto, o quarto.
1: E esse é valeado. É isso. Ele não arisa a fata, ele não fala ele loi. E a família se não arisa. Fia fia o foi la mola moques e o meu o la pomo moa e a te vivanga porque o riva la ngal se fulu e la tu rota e fau me le lo po femeo so coi a kai fau pai pai le ya e la kwa fer wa i chori ko kong a la engo fu mo furer e kai kai le ko fa e a lo a i ko ri si po e sa ele aí mas é cala e foi engano fumou fuma aí e pe co já a coisa a foi curado e aí claro e a coisa o recipo e a coisa foi pegavo quem vinha ela coia e vai coiar e aí o anfa cau e se falou se aí o anfa cau se falou se aí
4: aquele não Ele falou no cupo, não sei se é o cupo.
1: Não.
4: Ele falou, vou levar uma aí. Aí, é uma hora, né, pra hora, aí ele doa, aí, aí, o alcamado, aí ele passa no cupo.
1: Não.
4: Aí, se tem meio, só lá, mas não tava, né? Aí, se pô, essa boia, essa caui, mas camado, né, essa mas não tava, né, né, fichia, pule, fichia, mas meu, papi. Okay, long of the popular PM called it out. Look, oh, I'm going to go to the house.
1: Ai kusa ola ka faro. Ole mena re fe la ola. Ele lo apeng i me mo inga sa kupula so. Ai. Lo mo i me mo isa. Wala nga e e fo iro iro mba ku sa fe la kongu ya lula. De la la mar po masinga. Ah. Ere la o mo ya si si figere. Au ke i fang fang mo yo. Ole figere nga fa ikum. Ah. Ela ki o e. Ya me vo ai ya o lola. Kusa la o fa si mau mau. ai voi loa aku ele iku ole a ingol fingere nga le go fang ora o ko ile a va voi le so ilo lo mi isi a la kuro e ule fingere fai alu alu e alu e uo vai alu e fulo vai ma ma us fang ya nga moela ia ele o se ele o se a fui ole iku anke lu ya fa ya fa vai vala ia ele iku la ah alele ia la fui ar si fingele fai kongu mo si fingele ya la war o ilo lo ele iku lo wo wo kaunga u ba lo wo afule ia fu fingele lo ma fa nga ba ia fa ko a gimbolo ia ko ko mi ngoi mai le iku le ole isi sauro e su e mo a sau fiu e su e ole Né, eu levo um cofá, caí lá ainda.
4: O calamoi é do pelo.
1: E aí, o calamoi ele foi com o pelo, não é? Foi mais cheio de onde?
4: O lalca um, o meu lengau inga, e penga.
1: É?
4: What do you call a robbery in Beijing, China?
5: Olha o cara de velho, olha. Olha o que ele vai, qua.
1: Ele vai com o número falei, qua, logo com o fica aí. Ah, olha. Tô com você que liga com o velho, logo com o cão fica aí. Daí,
5: ela vou foi. Ah, vou foi.
1: Cuida bem dele, a coisa que eu fango me caco, o pro cara, olha vai vanga essa ori.
5: Ela vou. Ela vou foi. Olha o belo chau. Ah. Agora foi lá. O barco sabe com o que com a boca. Olha o amigo lá, sabe? É o bolo sabe com ele, que se é o ano que cai. Que ano que cai, ele não cai. Aí o marido que ele é o povo, que morre aí cai. Causa o cai. Aí ele se ir povo. O morango ka ele kui o morango pa kite vai o savari lo yuka wan lo yuka mako pa. Awa la kulo e fa melo ka mai ke. Sali. O iki nga sa ua le de po. Ya o fa kulo le o kere karila ye. O lo ka o fa ilo ye ilo koma. O la kongu na le wigo le melo sa ua. Fa mokala lo lo koma fa melo koma. Awa peo le ke sa u yuka. É que é uma faga, faga looking. Aí o rolo é traca na galo, que pegou.
1: E aí até se eu sou falou com o Sui Mahum. E
5: é caído.
1: Lê cá o cacau do popo acai.
5: É o popo acai.
1: É o acai.
4: É o acai. É o baga.
5: É o cala na galo com mais, mas aí falou com o curo. Olha que são ao que é uma faga, faga looking. O galo pegou aí marca.
1: Para você e eu fiquei
5: Efectivamente,
1: o que é que é o que é o que é o que
4: é o que é o
1: que é o que é o
4: que é o
1: que é o que é o que é o que é
4: o que é
1: o que é o que
4: é
1: o que é
5: Afaira
1: o cara dele,
5: o
1: Mike.
5: Amba que ainda, bela no cabal, vai ele ava vai. O ano hoje, ao no cu. O leche bea. Com a gibo a cor bea dele, leche bea. E. Ya, o vaco no cabal. Ele leche bea. Ya. O bela no cabal. Manga cu a foi ca, ele se fagu uma mala ma com. Vai no ir por pa que fom, ya mal. Acho solo ele ava vai. Ya mao lo yo lo uso. Mao para lo lo uso, o como fiasco. La que más que yo hoy más que yo soy vaya. El cual cual Julia Colme la va vai. Sole. vai eu cala essa arma mas que o qual é aí a mochila qual é aí a mochila
1: e era um louco com o ir ou a vai correr em avacanca
5: eu vou correr agora em mochila e a
1: mala na mão ela se vai
5: ele boa ele boa ele boa
1: ele boa ele boa ele boa ele boa
5: Ang malo siya, yung kita, eh, yan lang ba yung malo siya. Yung gano'n ka, po nile, yung may fape ha. At po nile, yung may fape ng bok.
1: Eh,
5: ito yun.
1: Kusa eh, fape nga, po yung si story nga, ang famkala yun si kakang, may, wapa, iya nga maka, kusa sa kama ira, vea di, kaya pisip, kaba ipipi, po yung kaya wala vero. Sorry, ay kaya uo, Kusa iyo ka lako fai nga lala po si. Ayo o mer fari, wong mangiso ko, wako muwa ya. Ah, kwa iyo uwa kele ya fari ko. Asa ka ma i pa iya po rin, pa iya kang ewe se yang. Ayo o mer fari, wong kuwa i muwa, muwa kore mak. Wong mangiso so ako nga lepo. Ya, polo e irisik malo nga e ula. Ya, ula lak malo, ya kurirang fa nga uyo ya o mer vai. Dilo pola lila o nga we. Ya, ayo o me e fast fulu ya lau lau lau e mau bi me nga o mayu ako lau e fai kau i wole ako ya koyo koyo fu koyo ya o mai ai o mai fu fare o mai fu wole ako fu fa ko lu nga lu le o nga vai fa ko fai kau ko ako fa mai lu ka malu i ke ro nga la mang wi ro makal bai de nga lu na re o o wa ho fa ko ya ala ku i lo re fai lo ku lu ye lo la ye mai i le vango ai ke alu nuol maka a i a pe ku ga ma fofo ma pe nga ki le lupe mo i pole po se se me mo i ku pe a o vali pesi vali pesi fa ngura pesi fa ngura pesi o pesi fa fa ngura pesi fa ngura pesi to fa
5: Ya wo kamo ku kai.
1: Fica o Ialeco e isto é fa, tu é fa minuto ontário o tour.
5: Vacunar lá o possível
1: dele. Esse foi primeiro o possível, esse foi primeiro o possível. E
5: pe va pele aí sim.
1: Sei foi mim.
5: Que se lhe que cau, já é uma fainha pois vá maca o puta não vai poder. E foi eu.
1: Sei foi mim.
5: Ani o celular. Ile na ta ua. Isi te talo ala Samoa.
1: Upu e rua e fiki ni ta ua lea. Te talo ala Samoa.
5: Ia. Tali me e matua.
1: Tile e ilo. Fataro fatato valau.
5: Fataya vatato.
1: Talofa?
5: Emo.
1: Chiro wori e fikar ngoi ko kiri fikar ngoi ngami kala ngoi ile manna ole tua e fa maroro e ma imo kuri e ke bongi
5: wa ro ro ko ro ko wori te bi se sin a vai sei
1: ha
5: ga te ji si ro wori ga vai e
1: a ya lo su o
5: kire vai e ya ro ko te ro te ga vai ji si
1: yo o mo vai e
5: ha
1: yo vai e
5: Oh.
1: A song a le la la u sing a le. Prima 3 Apple is standard 1. Ye. Ye as kai fo penga la ngo ai ye. Ha. Ti mo sam kala.
5: Ye no bo. Ke sa ga au ye. Wa e li be ko ai ye.
1: Ni.
5: Ya e pe se pe se de bo ngi ala e. Ese que le va kingo eh ay qué fácil que lo que ya cayó ahí ya cayó este sí
0: I kere I lopos ai kupere ai, ya.
6: Ya, eu pese, kere I lopos.
0: Lala, so, anu e baia abiat.
4: Rako e logo fia, ale anda, kaba marro siga, kaka aga e. Le kere gama ba, ye I kaka, e si aga na pae. E te kua le le, a o si aga ba, ye le koe kua e. E o ai ai. Ia kaka le aga, ye unia.
0: So singa be ma iska ka mo be fapenga ah
4: ra wa
0: ah iska ka ya ma yo le angsal ah iska ka ya ma yo le faka mal le ka singa la ko soi fuang ko
4: ba be be ya pe le ba ile le pe pe kula ka le fata sa wo ye ile pe ba
0: e
4: ba ki te be yo le sa